Dobro jutro, subota nam je stigla, sat nam pokazuje 7 sati, a dan smo dočekali uz ugodnih 15 stupnjeva. Grad se polako budi, sve je nekako mirno i opušteno, baš onako kako subotnja jutra i trebaju izgledati. Ja sam Verica i družimo se danas do 10.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vrimenima bidim. Dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život.

0: kad vidi jasne oči, iz koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke, šta sve govore, zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu, iskupljaju riči, zaponit prema jugu.
1: Saznam da je čuvao niko, en rič se ova piše, saznam da je duša mirna i ne triba joj više, pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru, jer dogodim

0: Voda Lipički studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički studenac, 150 godina druženja.
1: Pevec slavi 30.

0: Kad nekoga voliš, ničega nije te strah.
1: Radio RVA. Glazba koju volite.

pokazuje 7 sati, a dan smo dočekali uz ugodnih 15 stupnjeva. Grad se polako budi, sve je nekako mirno i opušteno, baš onako kako subotnja jutra i trebaju izgledati. Ja sam Verica i družimo se danas do 10 sati.